En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please, please. Jag är goat, jag är the beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängig av New Music Friday. Dere fick en kaka av plattesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är kul, 2010 de sa till mig, jag på en peak, bro. Det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då. Det är 70 år, 70 år sedan då. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singel liv, gammal high five. Jag är så mirakul.

0: Lyssnen!
1: Hallå, hallå, där var vi på lyd. Vi glömde att låka och checka mikrofonen också. Gjorde vi?
2: Ja, vi bara stod så på varandra och det var en kurs.
1: Ja, vi stod och bara sanning skulle börja med. Härligt det, uansett då.
2: Klockan är 7 och det är tid för blöffövning. Blöffövning. Jag är programledare idag. Jag heter Andrea och på teknisk så har jag...
1: Sondre som inte klarar att göra tekniska ting.
2: Men det går sig nog.
1: Ja, det går nog väldigt bra. En liten hiccup along the way.
2: Ja, det är fint att vi har fått det undagjort nu.
1: Ja.
2: Så da blir det inte nog mer resten av sändningen.
1: Ja. Yeah. No more mistakes, guys.
2: Sier vi. Men så har vi också
3: Daniel
2: och
3: Emmanuel.
2: Ja. Jag vet inte varför du också blev bergensk, men
3: för det är jag från Bergen.
1: Emmanuel.
3: Ja, Emmanuel.
2: Alltså. Vi har en stappfull sändning föran oss, hvor jag ska lära dere om norsk goth musik.
1: Boom,
3: boom.
2: Och det gläder mig väldigt mycket till. Men allra först så ska vi höra vad som har bevegt sig i norske metalmiljö i det sista. Så första låt vi ska höra på är Foreseen Systematic Malfunctions av Celestial Scourge.

0: Revolt.
1: Yeah. Wow. Det var ju så en synlig kombo en hörte där. Den blir Bruce Wolf och Twist.
2: Det är unkraps det på sitt bästa.
1: Det är så unk och det är så vittigt bra producerat av Raffi, inhouse producenten i Bruiser Brigade.
2: Mm.
1: Och det är så crunchy beat och rå energi. Och jag har kört Twista på en stund.
2: Nej, det är länge sedan alltså.
1: Han var nog på ballen och väl så det.
2: Det var helt sjuk i ballsteg, så jag måste sätta mig och tog.
1: Och det har inte slått mig heller sen att det är ganska åpenbart likt Twista sin stil. Och för jag förbinder han på en måte egentligen bara lite med den hyper-trap-rappen. Men och det är lite sån, det är nog humor och det är lite inne där, men det är egentligen akkurat samma grejer som Bruce Wolf gör.
2: Ja.
1: Och här hörs det ganska tydligt hur ett mer nästan ett album för alla två.
2: Ja.
1: Eller i alla fall mer Twista på såna beats. Det var super nice.
3: Crunchy beat var överraskande beskrivet. Alltså

0: jag och det här är Jonas Benjob och du hör på Feber. Gäller väl 20.
1: Mr. Doubt, Rocket Need Space, Earl Sweatshirt, Surf Gang. Earl er i sin wholesome era. Snakker om sønnen sin og...
2: Ja, det er fint.
3: Veldig fint.
2: Og så en til fyr på låta der. Ja. Så heter Cletus Strap.
1: Takk.
2: Som også er en av disse nye... For Tan Cressy da, tror jeg driver og blir... Så, men det høres ut som det er veldig den sounden her, det blir, som er interessant. Eller veldig rart for deg som har hørt på Earl lenge, at det her er tingen... Det er det han satser på for det.
1: Mm.
2: Det er kjempe... Han var jo et gjestvers på Cletus, sier...
4: Nei, han... Beklager, han ringer.
2: Han dukket opp på Cletus Straps i blate, på låta Mr. Nonchalant, eller hva han heter.
1: Ja, stemmer det.
2: Som er bare så fett cover, fordi det er de to som står og ser på en dinosaur, og bare bryter seg så mye.
1: Mr. Nonchalant. Vet du hva, Mr. Doubt?
2: Ja, det er fan, den heter ikke Mr.

0: Am I fried, bro?
1: Alright, question, Greg, you up?
0: Yeah.
1: Am I fried, bro?
2: Dette Uge Loverboy
3: og Ugerik Pappa.
2: Og du hører på Feber.
4: Bra, det gjør du. Det der var The World Is Ours av As AZ. AZ Chic. Og Tyler, the Creator. Og ja, det er en bra låt.
5: AZ Chic er et crazy artist nå, altså. Han ba om det. Voilà.
6: Jeg tror det var Joey Badass som disse... Ja. Nå klarer jeg ikke å si det uten å tro det, men... Han, for det var en West Coast, East Coast grej plötsligt.
4: Ja, ja.
6: Och så tror jag han kallade AC Cheeky för Ass Cheek. Och det, ja, nej, det är artigt.
4: Men det lever vidare, uppenbart.
6: Fan, men bra. Det var stiligt. Jag antar att han var i den påsen där i det hela tatt. Så det var kul att höra.
4: Ja, alltså det är, jag följer det är det. Han var ju först på Scuba Q albumet för GNX. Jag tror de tidiga gutta så lite potential i han. Jag följer han har fått fått vist det i sin på sin egen sån West Coast måte da, på det albumet her. Så anbefaler å sjekke hele greia ut. Mm. Veldig kule greier.
7: Veldig, veldig kule greier. Vi skal til den andre veldig, veldig kule greier. I dag slapp britiske sjokk-rapper Bavo en EP som ikke husker helt hva heter, men den var veldig kul. Det er veldig mye forskjellig type sounds på den. Noe er mer oppe i R&B-skiktet, annet mye av det er mer rap og litt sånn grime-aktig. Spesielt denne låta, men ikke helt på en måte det man forventer når man hører at Jamie er med som gjest. Men det er en skikkelig kul låt som jeg har juksa, for den kom egentlig for nesten en måned siden. Men fordi albumet slapp i dag, så tok jeg meg friheten til å spille denne låta. Den heter Shell Off av Bavo, Jamie og Scorcher, og du får den her på Feber.
8: Yeah, like a bus that you ain't never caught.

0: er Karpe, du hører på feber. Det er varmt.
1: Det er kaldt.
0: Det er kaldt?
1: Nei.
0: Varmt?
1: Ja.
2: Yeah, det ble det varmt I studio.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Det en av jinglesa.
2: Det en av jinglesa. Punktum. Det var nothing av Babyface Ray, og jeg enig
3: I... Nøtten, om du vil.
2: Ja, nøtten. Det, du sier, August, at det tilbake til det han var I 2023, for det så utrolig bra den sounden han har på det albumet du snakket om. Så dette lover veldig bra om det blir mer I dette skiktet, rett og slett.
4: Det var spa.
2: Der sa du det. Vi skal videre til neste del av sendingen.
4: Oh yeah!
2: Fordi vanlig feber over, og det på tide med spaltefeber, a la denne spalten. Stop steaming and looking hot! Classics. Yeah! Det classics time. Fordi vi I året 2026. Og det betyr at det 10 år siden 2016, hvis dere ikke visste det. Det 15 år siden 2011, som jeg egentlig ikke tror relevant. Men det 20 år siden 2006, det relevant?
4: Nei.
2: Men det 35 år siden 1991, det relevant. Det kanskje 2016 det mest handler om her I dag, fordi Classics jo spalten hvor vi spiller album som fyller år av et slag. Og 2016, som de fleste hiphop-heads vet, var jo et helt crazy år. Så vi har rett og slett bare samlet opp ting som fyller år av et slag I august og september. Og skal spille litt av det neste halvtimen, rett og slett. Først ut.
3: Første classic en classic. Og dette albumet jeg forbinder, og jeg har virkelig hatt bak øret hele tiden, og hatt I kalenderen at dette må jeg spille. Det nemlig HBO av Mac Homme, som bare... Mm. Han blant det absolutt store for meg. Og dette albumet her jo også spesielt I diskografien, fordi det var et stort vendepunkt der folk begynte å... Jeg lurer... Eller ja, det kom vel ikke på strømmetjenester... för ganska nylig egentligen. Men det blev liksom ett litet kultobjekt, lite för det plattan kostade 30.000 att köpa. Men det började att läcka lite runt omkring och helt på något det många ser på som den bästa platta hans. Kanske lite på grund av nettopp att den var lite otillgänglig och sån, men det är fan med dritbra. Jag har tagit med introspåret 10 Gerald. Det är antagligen poetisk kreol. Det, så jeg kanskje uttaler det helt riktig men vi hører litt på det og så prater vi mer om det etterpå litt Mac Homme, Tigerald 10 år med HBO og du får det på feber

0: Yo, yo, what up? This small dog from the legendary Roots crew, you know what I mean? Cooling out on Fever, you know what I mean? It's the revolt, baby. Revolt hard and long, easy. One.
1: Yeah.
2: Revolt hard and long.
1: Det var T-Gerald av Makomi, och det är bara, alltså, ditt är ju tillbaka till där han hade en verkligt dålig mikrofon. Och ja. Jag syns det lägger till så mycket, speciellt det när han börjar synga där.
3: Ja. Ja, det er litt gromsete,
2: skittent,
3: rått og fuckings flott.
1: Nei. Der var den. Nei, det er, og det er så, det er jo mistet litt den kvaliteten i det siste, nettopp fordi det har fått kvalitet.
3: Fått kvalitet. Det har mistet kvalitet av å få kvalitet.
1: Ja. Det er akkurat det som har skjedd, og det er, nei, jeg er fortsatt stor glad i han, men det er nok helt den posen han er i der. Gratulerer med dagen, HBO, men vi må faktisk bare...
2: Ja, vi har en bursdag til.
3: Jo da, det må jo nevnes Birds in the Trap, Sing McKnight av Travis Scott, fyller også 10 år. Grattis! Jeg synes jo det er verdt å spille. Jeg husker at det var i hvert fall for min del ganske sånn... det ble voldsomt, men litt revolusjonerende da. Sånn, å høre det for første gang. Jeg husker at, nei, det gjorde inntrykk, og jeg synes det var jævlig fett. Jeg har jo ikke kommet så mye tilbake i det siste, liksom, men det smeller jo alltid når det først kommer på. Jeg tenker vi bare skal kjøre. Der er Pick Up The Phone av Travis Scott, Young Thug og Quavo. Du får det på Baby.

0: Hello. Det är din chummy nummer en, Ernst Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feber.
1: Det är du. Du har hört nettopp Just av K från albumet Honor Killed the Samurai.
2: Mm.
1: Och det är... Jag vet inte, den, det fuckar mig helt upp. Den är... Jag blir helt satt ut av... Alltså... Det är få som är va, så god som kan till att skriva. Mm. Och det är ett sånt, det är ett stort litterärt univers han har lagt. Det är bara det är mycket att ta i. Och den sången här också.
3: Ja, crazy.
1: Det är disse, det måten han introducerar vers på med en sån slags temasättning så roar det sig. Ja. Så tror man in den och fortsätter historia runda av. Med, alltså det är så... Det är helt utroligt och ja, det hela albumet
2: är alltså känns allt ut som han är så väldigt neppa och liksom pratar direkt till dig och han är så ärlig och ja, är dritfint rätt och slett.

0: Hallaus, det här är Girson, alias Store G. Och hvis du vet vad det är G, så checkar du ut Feber. Du vet.
1: Du vet.
2: Det vet du.
1: Du ska checka det ut. Jag har nettopp Wyclef Jean av Young Thug för albumet Jeffrey. Prime Young Thug 2 gånger på en sändning. Det
2: är
1: det ofta får det inte bättre än det oss. Det var allt vi hade från 2016 dessvärre och vi närmar oss slutet på del 2 av sändningen för vi går in i vår spännande del 3. Nu ska vi alltså 35 år tillbaka.
3: Det är sjukt.
1: Det är helt sjukt.
3: 35? Nej, var 35 men det hörs helt rart ut.
1: Ja. Och vi ska alltså till ett av de bästa hiphopalbumen ever. Vi ska till Low End Theory av A Tribe Called Quest. Det är väldigt få album där ute som är bättre. Helt på äkta.
3: Ytterst få faktiskt.
1: Ja, det är så vanvittig bra. Vi må bare høre på det, fordi vi skal gå videre. Dette er Jazz av A Tribe Called Quest fra Low End Theory, og det skal du få her på Feber.